eda usubiano ewrade be yie firi uso senka me ne wa nanka matiama ye dede kasea pa mebrade anka me ne wa nanka me ye dede kasea pa me Jesus.